در مذہب عیسیٰ دسن ہم چنان در مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دار اندرنگ قز محبت